0: kontukuvu, n'okuteesumukwaba tuukirivu, n'ekisonyiwa eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina.
1: Essaala ey'okukkiriza.

Ampulirizanga bulijjo nkulamusizzaako nnyo eyo na gy'osinziira okuba nti owuliza kyenda mu nnyaka tenze nnya Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti gye muli Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale kuba nti muza mu bitundu eby'enjawulo. Akadde kano kabaka pulogulaamu ensulo y'ebyemizannyo abwetto ne ngamba nti amawulire agavaako wana waka, amawulire agavaako ebula ogwanga n'enteekateeka endala tutubuna ufuna bulungi kastoba nti oli Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale nnyo, mwebale ddala okuba nti kwe muli Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Enka Daniels Munnakibuga gegange okwanga nkutuusaako pulogulaamu eno ensulo y'ebyemizannyo. Ne nkugamba nti mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti kwe muli Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale kubanga mutumbudde mu bitundu eby'enjawulo eyo gye musinziira.